si zdaj le kopiš. Jo, kar to ne bo rek, kam taki porod se lam. Sem odrej, mam si bulka, mam tapeti parmazan.